di robehileng lefu ha le hlaka ra lelapa le roba dipelo tsa rona lefu ha le hlaka ra lelapa e le rutlwisa bohloko moyeng le rutlwisa bohloko dipelong empa le ha o le jwalo ke tlisitse tshebeletso ya masidiso ke kena malapeng ohle a weleng ka phatla mme ke re ho lona baratuwa ba ka moreneng tsebang.

0: Siaka.
1: Ah, mvololo, mvololo, ureng a utiakasi. Ureng, ureng a utiakasi, mvololo. Ah, mfethu, kikodesa, buwangi, tabo, mfethu. O lusaka, mfethu, muna, unala, a utimule lusaka, mule, bangi, fili. Ah, fili, wezali, ntodi, etza, hale, mfethu, wazama, fili, mfethu, muna. Wapanda, le machita, wapanda, kaspani, wazama, machita. Ah, fili mfetu muna mwana mdimu awe awateise mfanaka, mfanaka awateise mwana mdimu ugae mashita spani mfetu kasida lusaka. Ay, kamiseza fili mfetu, fili wa yeza ntwa hai.

moche moche bona morwa tshwa tsebele tswana sari a tswane ke le ka tshoka re mona o bua ka nna mo tsone ke nka re tsone ke nka ma ikutlwana ke sa o di mo letla ai me o hapele ma ikutlo pele go tswa lentsola kaka are ke tsama le na man